Talas je Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka. Danas pričamo o saborima narodnog stvaralaštva u Srbiji. Od 1961. godine se u Guči održava Sabor trubača. Himna svih trubača koji nastupaju u Guči je melodija Sa ovčara i kablara. Da bi nastupili na Dragačevskom saboru trubača u Guči, trubački orkestri moraju da ostvare određeni plasman na predtakmičenjima koje se održavaju u tri regionalna centra – zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Slušamo orkestar Milovana Babića.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
2: Eko.
3: I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim postjugoslovenskim balkanskim književnostima. Naš sagovornik je Drago Glamuzina, pesnik, prozni pisac i urednik izdavačke kuće VBZ iz Zagreba. Mi razgovaramo povodom njegove nove knjige poezije koja se zove Crveni zec, koju upravo VBZ objavio. Drago, dobar dan ili zdravo i dobrodošao još jednom u ovu emisiju.
4: Dobar dan i vama.
3: Mi smo nedavno razgovarali praktično povodom enklavinog ili beogradskog izdanja knjige tvojih sabranih pesama Crni zec. Tako se zapravo zvala i četvrta celina u toj knjizi koju imali pod naslov Postscriptum. Od završnog poglavlja, dakle Crni zec, nastala je nova zbirka koja se zove Crveni zec. Kako je od završnog poglavlja nastala nova zbirka, odnosno kako je se Crni zec presvukao u Crvenog. Možda po savetu lika majke završne pesme koja je rekla tu, pa ako je crni zauzet, uzmite Crvenog.
4: Pa, Crni zec, dakle, sabere tri moje knjige pjesama koje zapravo tvore jednu zaokruženu cjelinu i ja sam je zbog toga nekako i sabrao te knjige u jednu knjigu jer mi se činilo da se tako bolje vide veze između tih knjiga i da one pričaju, dakle, neku priču koja se razvija, prate odnose koji se razvijaju i da nekako podupiru jedna druga. A onda sam toj knjizi dodao i taj postscriptum, Crni zec, koji je bio zapravo pogled iz ovog vremena na to vrijeme kad su nastajale te tri knjige. Dakle, koji je trebao govoriti o tome zapravo šta je ostalo od svih tih strastvenih, traumatičnih, burnih odnosa i šta je preživilo i na koji način, bilo u sjećanjima, bilo da se javlja u snovima i slično. I to je bio neki postscriptum te knjige. Ali onda mi se vrlo brzo i prirodno nekako javila ta ideja da se iz toga može razviti cijela jedna nova knjiga. I ta nova knjiga, Crveni zec, se zapravo bavi upravo tim fenomenom sjećanja, vremena, prolaznosti vremena, i to je nekakav fenomen koji je u srži te knjige, dakle prolaznost i vrijeme. I onda sam, dakle, uzeo taj postscriptum kao neku polaznu točku od koje sam krenuo u građenje te nove knjige i zapravo na početku knjige jedan Flauberov moto koji kaže iz knjige Novembar, gdje kaže kako je radost osjetiti da vam se zima ulači u srce i da pipkajući ga rukom kao ognjište s kojeg se još diže dim, možete reći ne gori više, dakle ne gori više, ali još se sjećamo na tog vremena kad je gorjelo. I jedna pjesma iz moje knjige Je li to sve, mi se činila kao neka pjesma koja je početak svega toga, dakle i zapravo ona stoji na početku Crvenog zeca. Pjesma se zove Nešto što nismo bili, a govori o tome kako se zapravo mijenjamo i kako u nekom trenutku postajemo, nakon tisuću malih stvari, događaja, riječi, postajemo nešto što do jučer nismo bili. Evo. Dakle, to je neki fenomen oko kojeg skoncentrirana ta knjiga Crveni zec.
3: Meni je sveže sećanje na čitanje tvoje zbirke, to jest knjige sabranih stihova u celini, koja sadrži tri knjige, Mesari ili to sve i Everest, i ovaj postscriptum koji je postao posebna knjiga, odnosno dopunjenje. Primetio sam da se pesme određenog profila javljaju u više zbirke ili u prethodnoj i u ovoj. Recimo, tu naravno ne mislim na one pesme sa temom ili fenomenom preljube, već recimo pesma sa, kao intervju sa novinarkom, pesma o prijateljima koji su pisci. Ovde je recimo prvi put uneta jedna fotografija. Pesme o deci, ranije to bio sin u fokusu, sada ćerka. Pesme o snovima, možda čak u ovoj zbirci i više pesama o snovima. pesme iz prirode ili o prirodi, pa i metatekstualne pesme u koje bih svrstao i ovu završnu, kako je ova zbirka dobila naslov. Da li je to, kada koncipiraš knjige, kod tebe namera da na neki način povežeš sve knjige ili da se eto, ta struktura u određenoj meri ponovi u novoj zbirci? Ovde sam primetio da i kompozicija Crvenog zeca nekako ponavlja kompoziciju Everesta, u smislu ima više celina bez naslova, dok kod prve dve to pesničke knjige ima više pesničkih ciklusa, ali su oni svi sa naslovom.
4: Da, pa ja se u knjigama bavim, dakle, nekakvim svijetom koji taj

0: kroz od početka. Dakle, moja prva knjiga Mesari završava pjesmom Mesari, ali u sljedećoj knjizi Je li to sve postoji pjesma koja se zove isto tako Mesari. Jel? U knjizi Je li to sve postoje dvije pjesme koje se zovu Moja kći. Naravno, svaki od tih stvari nije jednostavan, nego je mera puno nijansi i to su sve neke kompleksne stvari i čini mi se da nekako da se svaki put može to neka druga situacija, neki drugi moment nečega uhvatiti i da zapravo se time stvara ta neka cjelovita slika. Dakle, ja se vrlo često vraćam tim motivima koji me na neki način opsjedaju. Što se sam tiče tih pjesama koji su kao prepričavaju neki intervju s novinarkom, mislim, to je samo sad forma kako ću ispričati neku priču, ali one su zapravo različite, jer u tom prvom pjesmi koja se zove Intervju, mislim da je iz Everesta, oni govore o zapravo tom fenomenu ljubavi i šta je ljubav. Dakle, to je nešto što ga novinarka pita, a u ovoj knjizi, taj intervju, tu je zapravo razgovor o, i ona, taj intervju je, forma intervjua poslužila da se ispriča ta neka priča o sjećanju, o prolaznosti. Dakle, to su pjesme o dvije različite stvari, samo su obje napravljene kroz intervju, jel? Dakle, prijatelji, pisci, to naravno kao što su i ljubavi, preljubi, djeca, tako su i prijatelji nešto što određuje svačiji život. Mnogi moji prijatelji su pisci, pa su tako i oni unijeti jako prisutni u toj knjizi.
1: A zašto si unio i fotografiju? Tu sam prepoznao Ferića, starije autore nisam, nije možda baš i najoštrija fotografija, a vjerojatno ih i ne znam.
0: Razmišljao sam o tome, dakle, to je jedna pjesma specifična. Kao što sam već rekao, knjiga govori o toj prolaznosti, o tome kako nam ponestaje vremena, dakle, i njih dvojica, dakle, taj moj protagonist i Ferić se redovito susreću na tim ručkovima sa dva pisca starije generacije, zapravo klasika hrvatska, koji su već blizu 90. To su Branko Glumac i Alojz Majetić. I zapravo se pojavlja ta svijest da okay, oni već godinama, 7-8 godina, idu 3-4 puta godišnje na ručak, ali da to neće ići, da to neće trebati zauvijek, da se stvari iscrpljuju, pa i vrijeme koje oni imaju i onda, dakle, jedan od njih se sjeti da se nikad nisu fotkali i onda se fotkaju i to je neka jezgra te pjesme, pa sam nam stavio i tu fotku, da se činilo da nekako dobro oblači tu pjesmu. Imao sam u prvoj varijanti naslove ciklusa, ali mi se činilo da nekako mi on, to stvarno neka intuicija, da me nekako previše odvajaju te cikluse, a da ta ideja koja prolazi kroz cijelu knjigu i na koje su zakačene sve te pjesme, svi te ciklusi je ista, jel, ovo što sam sad govorio. Dakle, svi se one bave nekako tim sjećanjem i prolaznošću vremena. Dakle, u onim prvim ciklusima se on više sjeća tih nekih svojih veza, ljubavnih situacija i tako, poslije neke druge stvari iz djetinjstva i tako, ali dakle, činilo mi se da ti naslovi nekako previše odvajaju te cikluse. Evo, zbog toga sam stavio brojke.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Dragom Glamuzinom povodom njegove knjige poezije Crveni zec.

0: I na kraju emisije Oko Balkana sledi drugi završni deo razgovora sa zagrebačkim pesnikom, proznim piscem i urednikom Dragom Glamuzinom povodom njegove knjige poezije Crveni zec, izdanje VBZ-a iz ove godine. Jedan od fenomena koji se provlače kroz sve tvoje knjige, na neki način, govoreći šaljivo ili ne, zaštitni znak ili trademark tvog pisanja, pa i u prozi, bilo bi, ajde to tako kažem, ljubav u vezi i van nje, ma koja vrsta veze bila. I meni u ovoj knjizi, dakle Crveni zec, svakako najefektnija i to dramaturški najefektnija pesma koja se zove Smijeh, što počinje jednom idiličnom scenom na moru, dečijeg smeha, koji onda asocira kazivača u pesmi da se seti jedne tako neobične, možda pomalo i bizarne situacije, dok je bio sa ljubavnicom i toj sceni prisustvovao voajer, koji će im kasnije pomoći kada njihova kola ne mogu da upale, da ih doveze do grada, a čemu će se oni smejati. Ipak, ono što si rekao u ovoj knjizi, ja osjećam tu jednu naglašeniju atmosferu zrelosti, prolaznosti vremena, egzistencijalne zrelosti, kontemplacije ili kontemplativnosti, gde se o stvarima razmišlja, ali sa jednom, rekao bih i distancom koju donosi ta zrelost. Koliko je ova atmosfera, možda za nijansu ili dve naglašenije odnosu na tvoje prethodne knjige, uticala i na broj prirode ovih, uslovno rečeno, ljubavno-preljubničkih pesama?
1: Pa što se tiče ove pjesme Smijeh koji si sad opisao, da, slažem se, ja sam isto jako zadovoljan kako je to ispalo. Mislim da sam nekako, bio sam zadovoljan kad sam tako ono, kontrapunktirao te dvije stvari. Da, to sam napravio zbog toga što je jednostavno to tako i u životu i to sam htio podcrtati. Dakle, vi u jednom trenutku, ne znam, dijete vam se udari pa mu previjate prst i ljubite ga u kosu, a u sljedećem šaljete poruku, neku lascinu ljubavnici. Dakle, sve to zapravo u našim životima postoji istovremeno, pa tako i u toj pjesmi. A što se tiče atmosfere, mislim da je, i ovo to što sam već sad sve do sad govorio, nekako ideja bila takva i dakle više da se nekako pogleda, dakle pokušava dohvatiti to što nas zapravo, što s čim mi sve živimo i svjesni smo te prolaznosti naših života s time da one nisu neiscrpni, ali dok smo mlađi manje razmišljamo o tome, a kako starimo postajemo sve svjesni da je vremena sve manje i mislim da se to ono, dakle nekako i da je ta tema na neki način obilježila i dala ton onaj knjizi. Ja? Pa je u toliko i tih pjesama, tako zvano, kako ti zoveš, preljubničkih, nešto manje nego prije, a i one koje jesu su na drugi način napisane, ne kao nešto što se događa, nego kao nešto što se događalo, o čemu se sad razmišlja. Ja?
0: Da, evokativnije su, da. Također mi je bilo zanimljivo da primetim da u ovoj knjizi ima nekoliko pesama tipa koji je bio prisutan i ranije, možda čak, eto, opet ovde za nijansu ili dve su brojnije, koji nudi jedan epifanijski uvid i doživljaj života kao kod italijanskog glumca Roberta Beninija i njegovog filma Život je lep. Ne misli sad na temu tog filma, nego baš na to osjećanje da je život uprko svim okolnostima lep i to je eksplicitna poenta tvoje pesme koja se zove Nokturno. Takođe u dve pesme Lirsko ja ili Lirski akter evocira događaje u kojima je srećno izbegnuta nesreća, jedna na brodu, druga u saobraćaju u kolima. Kako treba razumeti ovu vrstu refleksija? Ja tu nisam osetio ni neku setu, ni neko duhovno uzdizanje ili elevaciju, ali kao da se, mislim da to je jedna od prvih tvojih pesama, generalno još iz Mesara, osjeća neka vrsta ostvarenog spokoja i ispoljavanja zahvalnosti zbog, eto, srećnih ishoda situacija, barem u ove dve pesme.
1: Čini mi se da se cijela knjiga je napeta između dvije stvari, kao što su i naši živote napeti, razapeti između dvije stvari. Jedna je to da je život lijep, a druga je da je život besmislen. Kao što kažem nesmisleno da je život lijep u toj pjesmi, kažem na više mjesta i da je život besmislen. Ja? Pjesma nešto završava sa dva stiha, kaže svaka je mala pobjeda važna, bez obzira što ništa nije važno. Ja? Pa i tako ta pjesma o toj nesreći na brodu, kad je protagonista brod skoro zgnječio, ali on je to preživio, dakle puno godina poslije razmišlja o tome šta bi bilo i kako bi sve izgledalo da nije preživio. Dakle, ono, ta pjesma završava zapravo time da se ništa ne bi promijenilo. Jel? Sve to što je on napravio, sve to što se njemu činilo veliko, sve bi to vrlo lako prekrilo to vrijeme. kao što i te more koje brod svijeće, pa ti brazde vrlo brzo nestanu i more se smiri, tako i s njegovim životom. I ono što je govorio Kundera, dakle, sve što mi radimo, radimo samo jednom i, ne, i to nestane i zbog toga je taj život zapravo, ništa od toga nije važno jer je sve zapravo kratkotrajno i on Kundera govori o toj nepodnošljivoj lakoći postojanja, jer ta, sve je lako jer je nevažno, ali je ta nevažnost nepodnošljiva, a meni se čini da u toj lakoći, dakle da, nepodnošljiva je i sve je to besmisleno, ali s druge strane da se o toj lakoći da nam daje neka mogućnost, da nam doista daje neki mogućnost da nekako hrabrije živimo, jel? Da se manje brinemo oko nekih stvari, da nam te neke stvari koje ljude često sputavaju nisu tako važne. Rezultat je na kraju uvijek isti. Da nam to daje neku slobodu i da unutar toga, dakle, što kad se sve podvuče, nema sve zajedno puno smisla, ovaj trenutak koji smo dobili, onda ne iskoristimo što bolje možemo i uživamo u njemu. To je otprilike nekakva ona, neka idejna potka ono, tih pjesama. Pa tako i ta pjesma koju si spomenio, Nocturno, gdje on zapravo opisuje trenutak kad pripovjedač ili protagonist Lipski sa sinom sjedi nakon košarke negdje u ponoći, otišli su u KFC, okolo su ti ljudi iz Nepala, Filipina koji raznose tu hranu po gradu, iako je užasno hladno i zamotane svim glave šalovima, imaju neku svoju nesreću na licu. Tu je i neki pjevač iz protagonistove prošlosti kojeg on prepozna i sjeća ga, kad ga je prvi put vidio, sve to usudjeli u toj sceni i tu je taj sin njegov koji je nesretan jer je prekinuo surom i na rubu je suza, ali ipak u toj cijeloj sceni taj protagonist osjeća, dakle, da je zapravo nešto u tom njihovom druženju, u svemu tome nešto i lijepo. I sve to, dakle, čini mi se tako, dakle, istovremeno je i besmisleno, a opet se može uživati u tome. I, dakle, ne mislim da treba zbog toga odustati.
0: Drago, puno hvala i na ovom razgovoru.
1: Hvala i tebi jako. Uvijek mi je zadovoljstvo gostovati kod tebe.
0: Naš gost i sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Drago Glamuzina, pesnik, prozni pisac i urednik iz Zagreba, a mi smo razgovarali povodom njegove skoro potpuno nove knjige, skoro se pojavila, knjige poezije Crveni zec, koju je VBZ iz Zagreba objavio.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Ingmar Bergman. Pitanje duše. Repriza.

0: Yes, well, the thing with Grieg is that he has some very, very famous pieces that everybody will recognize.
1: Stvar sa Griegom je u tome da on ima neke veoma poznate komade koje će svako prepoznati. Oni su postali simbol svega norveškog, ali je vrlo teško reći da li postoji nešto veoma norveško u Griegovoj muzici. On jeste tu i tamo koristio folklor, ali njegova mašta, njegov način na koji je čuo muziku, boje u muzici, postali su za nas nešto norveško. Mi smo dakle usvojili to kao nešto norveško.
0: Adopt that as something Norwegian. He loved Mozart, he loved Handel.
1: Volao je Mozarta, Handla, Schumana, posebno kratke komade Mendelsona, koji su bili model i za njegovo stvaranje. Ali sam je govorio da nije u stanju da piše velike palate na visokim mestima kao Beethoven ili Bach, ali je želeo da stvara domove u kojima će se ljudi prijatno osjećati. I to je i radio. Uglavnom je pisao manje komade.
0: Feel comfortable in and that's what he did. He mainly wrote smaller pieces then. I mean, he was a good pianist too.
1: Bio je i dobar pijanista. Postoje njegovi snimci koji su veoma zanimljivi. Postoji direktan pristup i vrlo suptilan rubato. Nikada nije statičan, uvek je u pokretu.
0: So, which is never static. It's always moving.

Slušali ste kako je Emil Giljels izveo ilirski komad opus 47 broj 2 Edvarda Griga. Njime smo i završili današnje vreme muzike Radio Beograda 2 koje smo posvetili ovom norveškom kompozitoru i u kome ste mogli da slušate kako je o njemu govorio njegov sunarodnik pijanista Leif Ove Andsnes. Sa vama je bila Bojana Žižić.

0: Čudna si ti mačkica, Marija.
1: Kakva sam, takva sam, gospodine.
0: Ali ti nemaš ništa protiv slobodne ljubavi, zar nema?
1: Nemojte, gospodine.
0: Ma hajde, ma hajde.
1: Ali ja nisam ono za što me smatrate,
0: ma,
1: gospodine.
0: Ma to sve kažu.
1: Dole šape, gospodine.

0: ti si me izvela na pravi put i ja ću sada naći neki pošten posao.
1: Trideseto i posljednje poglavlje u kome se naši junaci sreću ponovo, a odluke se isprovode, poglavlje zvano estetska socijalizacija.